för ord. Så jag kan prata med folk och synge texta utan att i mitt kor. När jag blir